Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

është shansi mrekullueshëm të mulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

çfarë kohë është po jetojmë. As vet nuk e dija që jemi fis kaq i maft. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fix 500 të afërm. Club FM Kapet Testament.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: i dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
1: Po sa të ngushti kam bërë, mo.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Sa i natë më vjen të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngarë furgona. Club FM. Kapë deputet, kapë radion.

0: Në verë, isha përballë një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur. Si? I thash birrës, mi goc. Club FM, kap një radio në më mirë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Kushtën djenë ty aroma, kushtë qeshtë ty në shtratë.

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyr këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka per radi.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk s'shef njëri. I edhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Ora 6:31 minuta.
1: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
2: Good morning.
1: Mirë mëngjes nga Club FM.
2: Good morning.

se po pje prap dera. Jo, alarm i rem. Ngrija zërin radios. Club FM.

një çift të pasurish u ndan me njëri tjetrin. Dhe avokatët jetuan të lumtur për gjithmonë. Club FM.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Sot është pushim. Figat si loma. Dhe ndizë radion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. U2 janë ndër të paktat grupe aktive duke nisur që nga vitet 80 të aftë për të patur një rritje në statusin e mitit të rockut barabart me formacionet e ndryshme klasike, të lindura dhe të formuara në 10 vjeçaret parardës. Sekreti i suksesit të tyre është një përzierje perfekte e tërbimit dhe stilit epik, ankth dhe shpirt, të përqendruara në një format këngësh tradicionale dhe të afta për të rinovuar rock and rollin e vjetër me sugjerime dhe me fantazinë tipike të rrymave post-punk.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furr plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
7: Një minut me Alpi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. E kanë mbajtur gjithnjë ndezur pishtarin e muzikës rock, kelt, midis psalmeve dhe sharjeve. Disit e tyre janë shndërruar në klasik, një epokë në cilën muzika rock po humbte lavdin mitike. Të formuar në vitin 76, përbëhen nga vokalisti Bono Vox, kitaristi The Edge, Adam Clayton, basist, dhe Larry Mullen Jr., baterist. Në fillimet e tyre, U2 lëvruan zhanrin post-punk, por më vonë ndërfutën influenca nga zhanret e muzikës pop, duke mbajtur një stil unik të tinguve të krijuar në mënyrë originale nga kitaristi The Edge.

0: me të nëjtë. Gjoktu, mosha ma ka ullur shpejtësin e hapa dhe, por gojë mua nuk ma mbyll kur, more veshë për jo. Gjithë bodha ta marri veshë.
1: Everybody knows that the

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Ishte 25 shtatori vitit 76 në Dublin, kur bateristi Larry Mullen Jr., në atë kohë 14 vjeçar, postoi një lajmërim në stendën e shkollës në cilën shkruante se kërkonte muzikant për një grup të ri. Ishte në kuzhinën e tij, pozicionuar në bateri, bashkë me Paul Hewson, emri vërtet i Bonos në mikrofon, David Evans, The Edge në kitar dhe Adam Clayton në bas. Emri i parë që erdhi në mendje ishte Feedback, kjo pasi ishte i vetmi term teknik që njihnin. Filluan duke luajtur cover nga The Clash, Sex Pistols, the John.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në mars 77 nga Feedback, grupi e shndroi emrin në The Hype. Në një nga koncertet e 78-s, ata luajtën për herë të parë me emrin U2. Steve Avril, një muzikant punk rock dhe një mik i bateristit Clayton, ju sugjeroi atyre 6 emra ndër të cilët ata zgjodhën U2 për dy kuptimsinë dhe për një rrugë interpretimesh të hapur nga të gjithë. Por mbi të gjitha e zgjodhën sepse ishte emri më pak i papërlyer nga ata 6 që u ishin sugjeruar.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po më ndodh mua. Aq që urrej

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: të më thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhë. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: mendoj e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. The Fly e vitit 91, pjesa albumit të tyre Ashtung Baby, është një eksperiment i grupit, një material pak më agresiv, që ndërthur hip-hop dhe tingu industrial, efekte zëri dhe një solo kitare shumë të përpunuar. Solisti grupit Bono Vox se përshkruan subjektin e këngës si një telefonat nga dikush që është në ferr, i cili tregon se si është atje dhe se sa mirë ndjehet. Kënga u bë shumë e suksesshme, sidomos në kategorinë e muzikës alternative rock.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please, but... Klab FM, mos e vra mendjen, kap e radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Bjerjen tanë të parë, trendet ma të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 600 900.

Asa e fundit e veturave vim për ju, aty ku i... Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. With or Without You është këngë e shkëputur nga albumi vitit 87 The Joshua Tree. Në atë kohë ka qenë kënga më e njohur dhe më e suksesshme e grupit U2, numër 1 në Billboardin amerikan dhe numër 1 në Kanada. Dallohet nga mjeshtria e kitaristit The Edge, i cili luan një tingull kitare mjaft të veçantë, të mbështetur duke e çuar deri në infinit. Subjekti i këngës tregon jetën personale të Bono Vox dhe konfliktit të ndjenjave të tij midis jetës së një artisti dhe një burri të zakonshëm shtëpiak. Rolling Stone e ka quajtur With or Without You, një ndër këngët më të mira të gjitha kohërave.

çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë mëdha, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nisë luaj.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Rahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Kënga One është pjesë albumit Ashtung Baby, publikuar në mars 92. Gjatë kohës që U2 përgatisin albumin, nisën disa konflikte brenda grupit për drejtimin e tingujve dhe cilësisë së materialeve. Pas një pushimi të shkurtër, ishte The Edge i cili solli një tingull kitare krejtësisht të veçantë që frymzoi grupin për këngën One. Tekstin e cilës e shkroi Bono, një histori ndër personale e coptuar. Fitimet nga kënga One u përdorën në kërkimet për zbulimin e shkaqeve të AIDS, dhe që atëherë kënga është quajtur dhe klasifikuar si një nga këngët më të mëdha të gjitha kohërave.

Një tjetër emocion me YouTube ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Principo. Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futboll, o dhe radio. 100% i realizueshëm.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Ramendomejet u afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:02 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2.
8: Që nga krijimi i tyre, grupi U2 kanë zhvilluar dhe ruajtur një tingull të dallueshëm, me një tekst në instrumentalet melodioze dhe ekspresivitet, dhe zëra që nuk kapin asnjëherë fundin. The Edge vazhdimisht ka përdorur një eko ritmike dhe një delay të zgjatur, një tingull që kur nuk përfundon, edhe pse kënga mbyllet. E për ta bërë punën e tij sa më origjinale, kitaristi ndërthur dhe influenca irlandeze njësoj si disa gumzhima melodike.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Mbrëm bashkëshort jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej. Okay.

0: chicka chicka, Louie Billin chicka, Danny Boma Boma Tomika.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: Nuk e dija është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

ndikuar si dhe energy rock. Tinguit e goditur në kitar nga The Edge dhe vokali intensiv dhe i qjerri Bono u bën marka e fabrikës U2. Kompozimet ishin të mbushura me spiritualitet. Bono, The Edge dhe Mullen frekuentonin për një kohë një grup të krishterë të quajtur Shalom. Ndërkohë që grupet e tjera ngopeshin me sex, drug dhe rock and roll, grupi U2 lexonin psalmin. Ka shumë pak gjëra që mund të konkurrojnë heroinën. Në rastin ton, është besimi që na drejton lart.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be. The song's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

tham më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: fun.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. I Will Follow është kënga e parë e grupit U2 publikuar në tregun e madh amerikan në tetor 80. Bono Vox e ka shkruar tekstin e këngës në nderim të kujtimit të nënës së tij, e cila vdiq kur ai ishte 14 vjeçar. Ai flet për dashurinë e pakushzuar të një nëne ndaj fëmijës së saj. Kjo është kënga e vetme e cila luhet në çdo turne të grupit që nga koha kur ka dalë. E suksesshme në Irland, Angli, Australi, Zeland të Re dhe Suedi.

0: një tjetër emocion me YouTube, ju përsërisht në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Bau, bre burse, po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Në 83-shin, U2 publikuan albumin War, me anë të tij ata kthyen vet pacifizmin në një kryqëzat. Sinqeriteti i këtij albumi dhe kitara e thyer ishte në koherencë me atë çfarë po lëvrojnë në atë kohë, zhanri synth pop. Në U2 futën të gjitha tematikat politiko-sociale të asaj kohe, duke u koncentruar sidomos te kënga Sunday Bloody Sunday. Revista Rolling Stone ka shkruar se kënga tregoi se grupi ka aftësi për të krijuar kompozime të thella dhe të kuptimta. Ajo çfarë e bëri dhe më interesant albumin ishte fotoja e realizuar nga Anton Corbijn.

0: sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com pa dokumente shtesë.

0: Tjel pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. The Unforgettable Fire është albumi 4 të U2 realizuar në 84-ën, një material shumë abstrakt, por që në atë kohë ishte vula e ndryshimit të drejtimit të grupit. Ata kishin frikë se do të binin prej një trajçmërie të grupeve të tjera rock politik, eksperimentet e llojit slogan, arena rock dhe propaganda. Adam Clayton në shprehur, po kërkonim diçka që të ishte më shumë serioze dhe të kishte më shumë art.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

Ndryshon njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe
1: mbar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Mitrovic, bohu gati.
1: Me 18 tetor,
0: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran, vrapo në Mitrovic.
2: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Një flamur i bardhë u vendos nga Bono në skenën e madhe me skenar sugjestionues të kuq portokalli të Red Sox gjatë koncertit Under a Blood Red Sky. Ai ka deklaruar: "Kam tmerrsisht frikë kur shikoj njerëz gati për të vrarë që të caktojnë një kufi. Do të më pëlqente të shija një Irland të Bashkuar, por nuk besoj se duhet kërcënohet dikush me një pistolet në kokë në mënyrë që të bindet nga këmbë."

0: Një tjetër emocion me U2 ju përsërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: Po kur më bën kash elekt çuni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj Obo.

grupi gërmoi nëpër rënjët e muzikës amerikane dhe irlandeze. Në saj të miqësisë me Bob Dylan, Van Morrison dhe Keith Richards, ata u motivuan për të eksploruar zhanre të tjera muzikore si folk, blues dhe gospel. Çdo gjë u bë për albumin e tyre The Joshua Tree, e ndërkohë në 86-ën u bën pjesë e turneut të Amnesty International të quajtur A Conspiracy of Hope.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet

0: 2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brepër. Ashin zbritje në bjerjen tanët par. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: do me jetua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: A dini si e mendon fundjavën komshuim? Të flej deri sa të vi uria edhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

Kjo që do ju tregoj është kulmi. Më këputi gjumi për sëmbari në drek dhe pash andër si kur miku autobuzi shkollës. Sqohem dhe marrë vesh që është e diel. Dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For është kënga e dytë e shkëputur nga albumi The Joshua Tree e vitit 87, një hit i radhës për grupin U2. Ka qenë kënga e dytë në majat e klasifikimeve, ndërkohë që ka arritur edhe në Top 5 UK. Si shumë nga këngët e albumit, kjo këngë është frymzuar nga interesi i grupit U2 krahasim muzikës amerikane, një këngë me linja gospel dhe me një tekst që përshkruan një spiritualitet të zjarrt. Menjëherë pas këtij suksesi, ata ishin në faqen e parë

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis lojë.
1: Gjithmonë kam pyetur veten, të jetë koincidencë val. Dita ka 24 orë, kurse kutia ka 24 birra.
2: Jo, kopë, se si më shkojmë mëndje?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Beautiful Day është këngë e shkëputur nga albumi All That You Can Leave Behind i vitit 2000, një sukses i vërtet komercial duke fituar disk multiplatin dhe një nga hitet më të mëdha dhe të rëndësishme për grupin U2. Ndërsa The Edge risjell tingullin e kitarës së tij të lëvruar në vitet 80, Bono në tekstin e këngës përcjell idenë të humburit të gjithë shkaje dhe gjithsesi të gjetjes së lumturisë edhe me çfarë ka mbetur. The heart is a blue.

0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pages 0800 690. I never had to
1: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

Muzika rock është vjetëruar, kështu është prehur Bono Vox me njërë pas daljes albumit Pop të 97-ës. Të ndryshosh është e vetëmja mënyrë për të mbijetuar, sakson kitaristi The Edge. Kështu, katër apostujt e zjarit të shenjë nga Irlanda kanë sfiduar të gjithë me tim, sepse...

0: 2 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës.

0: Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Qysh ka fillim vitet 80, grupi U2 ka bashkëpunuar me muzikant, artist dhe politikan për të adresuar probleme shumë shqetësuese që kanë të bëjnë me varfrin, sëmundje dhe padrejtësi shoqërore. Në 84-ën morën pjesë në Band Aid që ndihmoi fëmijët në Etiopi dhe në 95-ën morën pjesë në Pavarotti and Friends. Fitimet e këtij koncerti shkuan në ndihmë të fëmijëve të gjumtuar nga lufta. Së fundmi në 2006-ën bashkë me Green Day kanë realizuar këngën The Saints Are Coming si fushat sensibilizuese për të ardhurat në ndihmë të muzikës.

0: një tjetër emocion me YouTube ju përsërisht në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
2: Po pse?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Çfarë kohë është që po jetojmë? Nisësh nga Italia me avion dhe më rrinë në Shqipëri për një orë. Pastaj nga Rinasi në Tiranë duan 2 orë me taksi. Club FM, KP Radio. Ka shoqëri të mirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. U2 kanë shitur më shumë se 150 milion kopje disqe në të gjithë botën. The Joshua Tree është një ndër albumet më të shitura në Amerikë, ndërsa Rolling Stone i rendit ata në vendin e 22 ndër 100 artistët më të mëdhenj të botës. Kanë fituar 22 çmime Grammy, 12 Brit Awards, 2 çmime Oscar, 34 nominime, më shumë se asnjë grup tjetër. Në fillim të vitit 2005, të prezantuar nga Bruce Springsteen, ata u bën pjesë e Rock and Roll Hall of Fame.

0: që të më thua juhu, për Podravka Sup, përgadit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

me jetuar detit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në

dini si thot imiku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. No Line on the Horizon është albumi 12 i grupit U2 publikuar në 2009. Kanë punuar për të gati 3 vjet duke eksperimentuar e lëvizur në Amerikë, Angli, Irland, Afrikën e Veriut dhe në Marok. Turneu 360 grad që nisi fill pas publikimit të albumit ishte një turne jashtëzakonshëm me skenën më të madhe që është parë ndonjëherë. The Claw, një skenë 360 grad nga e cila publiku mund të shikte nga të gjitha anët grupin U2, konsiderohet koncerti i dytë në botë pas atyre të Rolling Stones. Për nga përfitimet dhe originaliteti, në Korrik 2011, përfitimet nga ky turne arritën në $736 milion.

0: Ora e sakt mundësuar
1: stres.
2: Apo çdo gjë që dëshiron.
3: Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroron. Vrapo në Mitrovic.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Klab FM, Kafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në fund të vitit 2013, pas braktisjes nga menaxheri i tyre prej 30 vitesh, Paul McGuinness, YouTube publikuan një këngë të re, Ordinary Love, që u bë kolonë zanore filmit për Nelson Mandela dhe po ashtu mor një nominim në çmimet Oscar si kënga më e mirë origjinale dhe rrjedhimisht fitoi çmimin Golden Globe si kolona më e mirë zanore, një këngë hit dhe një rikthim i fuqishëm i grupit irlandez edhe si pjesë e klasifikimeve muzikore.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Ai dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme,

0: mendon me jetuar detit. 365 ditë vitit. Back's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Back's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, kom gjetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri vjesh dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të të përkthelur çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesoret që japin më shumë ndjesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Është e vërtetë se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në 9 shtator 2014, U2 njoftuan barimin albumit të tyre të 13, Songs of Innocence, dhe në mënyrë krejtësisht veçantë e publikuan po atë ditë në mënyrë digjitale në çdo aparat Apple për t'u shkarkuar automatikisht dhe pa pagesë. Albumi bëi prekshëm dhe i dëgjueshëm nga 500 milion përdorues të iTunes, ndërkohë që drejtori Apple e quajti si publikimin më të gjerë të një albumi në histori. Albumi i rikthen në fillimet e tyre grupin, duke rikujtuar shijet e tyre muzikore të hershme, fëmirinë, dashurinë dhe pendesat. Bono Vox e cilëson si albumin më personal që ka prodhuar.

0: Një tjetër emocion me YouTube ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Shumë kohë që mendohem. Gjasa, dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. U2 janë ndër të paktat grupe aktive duke nisur që nga vitet 80 të aft për të patur një rritje në statusin e mitit të rockut barabart me formacionet e ndryshme klasike, të lindura dhe të formuara në 10 vjeçaret parardhës. Sekreti i suksesit të tyre është një përzierje perfekte e tërbimit dhe stilit epik, ankth dhe shpirt, të përqendruara në një format këngësh tradicionale dhe të afta për të rinovuar rock and rollin e vjetër me sugjerime dhe me fantazinë tipike të rrymave post-punk.

Radion Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dje e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. E kanë mbajtur gjithnjë ndezur pishtarin e muzikës rock, kelt, midis psalmeve dhe sharjeve. Disit e tyre janë shndërruar në klasik, një epokë në cilën muzika rock po humbte lavdin mitike. Të formuar në vitin 76, përbëhen nga vokalisti Bono Vox, kitaristi The Edge, Adam Clayton, basist, dhe Larry Mullen Jr., baterist. Në fillimet e tyre, U2 lëvruan zhanrin post-punk, por më vonë ndërfutën influenca nga zhanret e muzikës pop, duke mbajtur një stil unik të tinguve të krijuar në mënyrë originale nga kitaristi The Edge.

0: on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
0: Club FM, kape radion.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stil.
4: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: A jeno rëzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Ishte 25 shtatori vitit 76 në Dublin, kur bateristi Larry Mullen Jr., në atë kohë 14 vjeçar, postoi një lajmërim në stendën e shkollës në cilën shkruante se kërkonte muzikant për një grup të ri. Ishte në kuzhinën e tij, pozicionuar në bateri, bashkë me Paul Hewson, emri vërtet i Bonos, në mikrofon, David Evans, The Edge, në kitar, dhe Adam Clayton në bas. Emri parë që erdhi në mendje ishte Feedback, kjo pasi ishte i vetmi term teknik që njihnin. Filluan duke luajtur cover nga The Clash, Sex Pistols, the Jam.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E ja, tash më kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në mars 77 nga Feedback, grupi e shndroi emrin në The Hype. Në një nga koncertet e 78-s, ata luajtën për herë të parë me emrin U2. Steve Avril, një muzikant punk rock dhe një mik i bateristit Clayton, ju sugjeroi atyre 6 emra ndër të cilët ata zgjodhën U2 për dy kuptimsinë dhe për një rrugë interpretimesh të hapur nga të gjithë. Por mbi të gjitha e zgjodhën sepse ishte emri më pak i papërlyer nga ata 6 që u ishin sugjeruar.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: 10
1: në foleja për porosin tënde. Përblerjet nga 200 euro deri në 1000 euro. Kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa përblerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Hajde, kompletoj
0: në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kiss me.

0: mendome jetuar ditët. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Më duket se u ngopa me pushime. Ka filluar të më marrë i malli për punën.

0: daddy said true.
1: Nuk po mësojmë dot me Eden se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më. Se ngjan kopjën njëri që kishim në plazh, njëri që na tregonte braceleta me pull të kuqe. Kapet. Kapra, tiot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. The Fly e vitit 91, pjesa albumit të tyre Ashtung Baby, është një eksperiment i grupit, një material pak më agresiv, që ndërthur hip-hop dhe tingu industrial, efekte zëri dhe një solo kitare shumë të përpunuar. Solisti grupit Bono Vox se përshkruan subjektin e këngës si një telefonat nga dikush që është në ferr, i cili tregon se si është atje dhe se sa mirë ndjehet. Kënga u bë shumë e suksesshme, sidomos në kategorinë e muzikës alternative rock.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: të thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. With or Without You është këngë e shkëputur nga albumi vitit 87 The Joshua Tree. Natko ka qenë kënga më e njohur dhe më e suksesshme e grupit U2, numër 1 në Billboardin amerikan dhe numër 1 në Kanada. Dallohet nga mjeshtria e kitarisit The Edge, i cili luan një tingull kitare mjaft të veçantë, të mbështetur duke e çuar deri në infinit. Subjekti i këngës tregon jetën personale të Bono Vox dhe konfliktin e ndjenjave të tij midis jetës së një artisti dhe një burri të zakonshëm shtëpiak. Rolling Stone e ka quajtur With or Without You, një ndër këngët më të mira të gjitha kohërave.

jam i vetmi që pastroj. Paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Things that I've got.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freskire, hati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale.

0: dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Ës-Dilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Ës-Dilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Moft mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Le coptuar, fitimet nga kënga One u përdorën në kërkimet për zbulimin e shkaqeve të AIDS, dhe që atëherë kënga është quajtur dhe klasifikuar si një nga këngët më të mëdha të gjitha kohërave.

0: E, mbaruan pushimet. Fillon puna.
1: Si ka mundsi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb? A little weak, a little pale today. Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Që nga krijimi i tyre, grupi U2 kanë zhvilluar dhe ruajtur një tingull të dallueshëm, me një tekst në instrumentalet melodioze dhe ekspresivitet, dhe zëra që nuk kapin asnjëherë fundin. The Edge vazhdimisht ka përdorur një eko ritmike dhe një delay të zgjatur, një tingull që kurrë nuk përfundon, edhe pse kënga mbyllet. E për ta bërë punën e tij sa më origjinale, kitaristin ndërthur dhe influenca irlandeze njësoj si disa gumzhima melodike.

0: Një tjetër emocion me U2 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas ditës.

Një miku im kishte 8 vjet pa bërë pushime. U habita kur ata kova në plazh. E a knaqesh i thash? Aha, nuk po e shtu dot. Kam marr malli për punën. Club FM. Kaper.

programe transmetuare javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
3: Mos imagjino.
2: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
4: To say that your skin tastes like summer.
2: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing.

0: Voices in a tower of song. I see you still, you'll be hearing.
1: Club FM me you too. Boy dhe October ishin dy albumet e para të grupit U2, një koktejl freskie me zgjuarsi dhe energy rock. Tingujt e goditur në kitar nga The Edge dhe vokali intensiv dhe i qjerri Bono u bën marka e fabrikës U2. Kompozimet ishin të mbushura me spiritualitet. Bono, The Edge dhe Mullen frekuentonin për një kohë një grup të krishterë të quajtur Shalom. Ndërkohë që grupet e tjera ngopeshin me sex, drug dhe rock and roll, grupi U2 lexonin psalmin. Ka shumë pak gjëra që mund të konkurrojnë heroinën. Në rastin ton, është besimi që na drejton lart.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket muhatjes? Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Si i ku vera kështu?
6: Sidomos gushti duhet marrë gjob për te kalim shpejtësie.
7: Club FM, Kape Radio.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë ju binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në 83-shin, U2 publikuan albumin War, me anë të tij ata kthyen vet pacifizmin në një kryqëzat. Sinqeriteti i këtij albumi dhe kitara e thyer ishte në koherencë me atë çfarë po lëvrojnë atë kohë, zhanri synth pop. Në U2 futën të gjitha tematikat politiko-sociale të asaj kohe, duke u koncentruar sidomos te kënga Sunday Bloody Sunday. Revista Rolling Stone ka shkruar se kënga tregoi se grupi ka aftësi për të krijuar kompozime të thella dhe të kuptimta. Ajo çfarë bëri dhe më interesant albumin ishte fotoja e realizuar nga Anton Corbijn.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro.

dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. The Unforgettable Fire është albumi 4 të U2 realizuar në 84-ën, një material shumë abstrakt, por që në atë kohë ishte vula e ndryshimit të drejtimit të grupit. Ata kishin frikë se do të binin prej një trajshmërie të grupeve të tjera rock politik, eksperimentet e llojit slogan, arena rock dhe propaganda. Adam Clayton në shprehur, po kërkonim diçka që të ishte më shumë serioze dhe të kishte më shumë art.

0: Nelson Mua, onde? Ti stado single, onde dhe ashtu? Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02.

0: në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Një flamur i bardhë u vendos nga Bono në skenën e madhe me skenar sugjestionues të kuq portokalli të Red Sox gjatë koncertit Under a Blood Red Sky. Ai ka deklaruar: "Kam tmerrsisht frikë kur shikoj njerëz gati për të vrarë që të caktojnë një kufi. Do të më pëlqente të shija një Irland të bashkuar, por nuk besoj se duhet kërcënohet dikush me një pistolet në kokë në mënyrë që të bindet nga këndvështrimet e tua."

0: Një tjetër emocion me YouTube u prezërisht në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Po dhe gjohet i e shogjën e punës duke punuar në Photoshop që thashte: o zot, sa e bukur jam, si mund të ketë vdekje për mua. O zot. Club FM, Lëra Photoshop.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë. Dalë në balkon dhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervos. Relax.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Pasi vetë e kuptuan se U2 nuk kanë asnjë traditë dhe se dijet e tyre muzikore të mëparshme qysh në fëmijëri ishin të limituara, grupi gërmoi në përrënjët e muzikës amerikane dhe irlandeze. Në saj të miqësisë me Bob Dylan, Van Morrison dhe Keith Richards, ata u motivuan për të eksploruar zhanre të tjera muzikore si folk, blues dhe gospel. Çdo gjë u bë për albumin e tyre The Joshua Tree, e ndërkohë në 86-ën u bën pjesë e turneut të Amnesty International të quajtur A Conspiracy of Hope.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For është kënga e dytë e shkëputur nga albumi The Joshua Tree e vitit 87, një hit i radhës për grupin U2. Ka qenë kënga e dytë në majat e klasifikimeve, ndërkohë që ka arritur edhe në Top 5 UK. Si shumë nga këngët e albumit, kjo këngë është frymzuar nga interesi i grupit U2 kërshi muzikës amerikane, një këngë me linja gospel dhe me një tekst që përshkruan një spiritualitet të zjartë. Me njerë pas këti suksesi, ata ishin në faqe

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mbrëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varrez. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Beautiful Day është këngë e shkëputur nga albumi All That You Can Leave Behind i vitit 2000, një sukses i vërtet komercial duke fituar disk multiplatin dhe një nga hitet më të mëdha dhe të rëndësishme për grupin U2. Ndërsa The Edge risjell tingullin e kitarës së tij të lëvruar në vitet 80, Bono në tekstin e këngës përcjell idenë të humburit të gjithë shkaje dhe gjithsesi të gjetjes së lumturisë edhe me çfarë ka mbetur. The heart is a blue.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

0: ora 22:32 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Muzika rock është vjetëruar, kështu është prehur Bono Vox me njërë pas daljes albumit Pop të 97-ës. Të ndryshosh është e vetëmja mënyrë për të mbijetuar, sakson kitaristi The Edge. Kështu, katër apostujt e zjarit të shenjë nga Irlanda kanë sfiduar të gjithë me tingujt e tyre, melodin dhe tekstet e këngbe. Motive pop, tekste më të thjeshta, muzikë më e pangarkuar në mënyrë që gjithë të mendojnë se U2 janë një grup që rezistojnë kohës sepse janë artistë të vërtetë.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: Dje kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Qysh ka fillim vitet 80, grupi U2 ka bashkëpunuar me muzikant, artist dhe politikan për të adresuar probleme shumë shqetësuese që kanë të bëjnë me varfrin, sëmundje dhe padrejtësit shoqërore. Në 84-ën morën pjesë në Band Aid që ndimoi fëmijët në Etiopi dhe në 95-ën morën pjesë në Pavarotti and Friends. Fitimet e këtij koncerti shkuan në ndihmë të fëmijëve të gjumtuar nga lufta. Së fundmi në 2006-ën bashkë me Green Day kanë realizuar këngën The Saints Are Coming si fushat sensibilizuese për të ardhurat në ndihmë të muzikës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut.
1: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. U2 kanë shitur më shumë se 150 milion kopje disje në të gjithë botën. The Joshua Tree është një ndër albumet më të shitura në Amerikë, ndërsa Rolling Stone i rendit ata në vendin e 22 ndër 100 artistët më të mëdhenj të botës. Kanë fituar 22 çmime Grammy, 12 Brit Awards, 2 çmime Oscar, 34 nominime, më shumë se asnjë grup tjetër. Në fillim të vitit 2005, të prezantuar nga Bruce Springsteen, ata u bën pjesë e Rock and Roll Hall of Fame.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

Është albumi 12 i grupit U2 publikuar në 2009. Kanë punuar për të gati 3 vjet duke eksperimentuar e lëvizur në Amerikë, Angli, Irland, Afrikën e Veriut dhe në Marok. Turneu 360 grad që nisi fill pas publikimit të albumit ishte një turne jashtëzakonshëm me skenën më të madhe që është parë ndonjëherë. The Claw, një skenë 360 grad nga e cila publiku mund të shikte nga të gjitha anët grupin U2, konsiderohet koncerti i dytë në botë pas atyre të Rolling Stones për nga përfitimet dhe originaliteti. Në Korrik 2011, përfitimet nga ky turne arritën në $736 milionë.

0: Një tjetër emocion me YouTube ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë t'ja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, KB Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Në fund të vitit 2013, pas braktisjes nga menaxheri i tyre prej 30 vitesh, Paul McGuinness, U2 publikuan një këngë të re, Ordinary Love, që u bë kolonë zanore e filmit për Nelson Mandelën dhe po ashtu mori një nominim në çmimet Oscar si kënga më e mirë origjinale dhe rrjedhimisht fitoi çmimin Golden Globe si kolona më e mirë zanore, një këngë hit dhe një rikthim i fuqishëm i grupit irlandez edhe si pjesë e klasifikimeve muzikore.

0: Një tjetër emocion me YouTube ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 24:01.7 Radio Club FM.

0: ora 24:32 minuta.
1: Si kanë ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romantë tek dera.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam 70, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka